0: सिदा पेखे जों डाक्टार बाय गोनांना नेनांगौ मकलो माइग्रेन एबा भाइरास फानो चप्रय मानो मकलनि बेमारि नुकमारि रकनि बिसुङ हंकाय मकल स्राय स्रायके नुगिया जाबसा जाबसाके नुकमाबाय कतर हामिया पातिमु पाति मानो मकलो मुंसासो खापके एबा दुखु मानखे मकल सायमानो एलार्जि बायबाहायनो मकल सायमानो मकल बखरक सामा बायब सायमानो मकल बेलायखे साके हायखेबा रुमु रुमु नुखे मकल बसाव बखरक बसाव तै गोबाना नायमा हायरक ओंखे आब' ग्लुकुरमानि नुकमारि आब'नि मुं एक्यूट एंगल क्लोजार ग्लुकुमा होनि होनजागौ अ बेमार बाय डाक्टि मकल नुगियाङै थाङै मानो आब'नि बागै मकलनो गाहामखे नागिनि ख्लायना नांनाय तै मकलाव मुंसासो ओंखांखेनो जों डाक्टार बाय गोरोंनानै नांनाय तै मकलनो जों आहायनो दंफ्रु नायगिनि ख्लायनानै हिंगाङै जों मकलनो बेलायखे स्क्रिन लग' जरा लगै नाय दंयावै जों मकलकनो फ्लेगनानै नांगौ गाहामखायै तै जों परिफ्रु रग' आहायनो दंफ्रु रग' बो गाहाम लाइट ओ तंनानै नांगौ परिनाबो आमाहाय मक लाइट गाहामावनो परिनानै नांगौ तै मकलनो जों स्क्रिन लगनि रेस्ट रोनानै नांगौ तै सातुं रग' अंखर गाहांखे सानग्लास थबनानै नांगौ तै मकल गाहाम ख्लायनाय जा जामु गाहाम रग' जों जानानै नांगौ तै ओमेगा थ्रि बारि जाबनाय आबाहाय जामुं जानानै नांगौ तै जिनि साखनो जों हाइड्रेट खे तनायनि नांगौ तै जिनि वेट न' बाहायन' जिनि वेट बारे माने बा बेलाय खायग्लाय जाखमानि बेलाय किसां माने आबाबाय बाहायनो मकल देराय मानो मानो तै जों मकलनो हुप्रेयावै जेसोग मानसाक जों गोबां बनो बेलाय हुप्रेयावैबो तंनानै नांगौ तै जिनि याग रगनो बेलाय खेनो साफ सुथ्रा तंनानै नांगौ तै मकलनो जेफोरखौनो जों दै गोजां बाय सुनानै नांगौ आसुग जरा जों खोनालायखे साह खामग्रायनि गग' मकलनो नायगिनि ख्लायमानि गग'
1: ককথুমো থাইন পলানি ককথুমংখা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টটি কাইসা ককমুঙ্গ সাকলাইজাকা এস টি প্রি মেট্রিক স্কলারশিপ ক্লাস নাইন তাই ক্লাস টেন রকনি বাকি অনলাইনটি রেজিস্ট্রেশন খাইজাকি দঙ্গ রেজিস্ট্রেশন খাইনি বাকি পাইথাক সালমারি ও বিশ্বনি অগস্ট দানি সাল থামসি সা সালমারি জরা তাইব কামকে সিনান বাকি ওয়েবসাইট নাই মান নাই https://scholarship.gov.in ওয়েবসাইট আপনো কারিব অবিসিনি অরতাল নিন বসকানি সালসি থাম সালমারিব ইন্টারন্যাশনাল আলবিনিজম অ্যাওয়ারনেস সাল মৈতো খাইজাকি থাঙ্গি দঙ্গ অব বেলাইকে নাংকুকমানি ও হায়ুনি কাইসা অব জেনেটিক কাইসা বেমার হাই ও বেমার ওখানকাই বুকুর বখনাই আবহাই তাই মকল রগ বেলাইখে নুকজাকি নুকজাকি মানো তাই আপনি বিশ্বটিখাই ইয়াকু ইয়াক মানিয়া ইয়াকেবা ক্যান্সারকনি বেমার বমানজাকি ফাইজিং থাঙ্গি মানো হাইডি আপনি উল সেবগো বরকলামানি খালাইছে ওয়ান
0: আও ফারিকে সেবগো বরক লংমা রক বিষয় চিং সাইমালায় অবংখা ব্যাংক রাষ্ট্রীয় ব্যাংক বরক লংজাকায় পাঞ্জাব তাই সিং ব্যাংক আবনি বাকি পাইথাক সালমারি ডক সালমারি জুন তালনি আবনি বাকি গ্রেজুয়েট ইংনানি নাই তাই উমর হুকাই নৈজিনিসিমি নৈজি চারনি বিশুঙ্গনানি নাংনাই আবনো কারিব স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তাই ব্যাংক অফ বরোডাও বহাইন এপ্রেন্টিক্স আচুক থায় বরক তলাংজাকনাই আবনি পাইথাক সালমারিব সালমারি হিনকাই জুন তালনি সাল চার জরা
1: अनि एफ

0: भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: আকাশবাণী আগরতলা তবকনাবাদী কাস্টমে বা কাস্টমারি লনতেই কলম সালেমণি পান্ডা কলম সালাইনে শিকরিং রবেন কিশোর দেববর্মা তাই কেরং করিং মঙ্গল দেববর্মা পান্ডান তৈজলেন অজিত ত্রিপুরা তিনি কক সালেমণি কক বথমঙ্খা রিয়াং দফাব কালেমণি রায়দা
2: খুক সংলো খাপাংনি হামজাক মায়া ফরে চেংজাগো চিনি তিনি নি বড়ক দ ফারকনি তং মুংচামুনি রাইদা এবা কাস্টম এবা কাস্টমারি ল নরকি ককলাম সালামুং পান্দা তিনি বহাইন হয় চিনি স্টুডিও ফাইসক পাইকা সেকরং তাখুক রবীন্দ্র কিশোর দেব বর্মা তাই কেরং করুং তাখুক মঙ্গল দেব বর্মা তাখুক সংলো খুলুমকা আও লাই থাংনাই হাতিও বহাইন হয় চিং রিয়াং দ ফানি কাইলে মানে গরং রক নরকি সালে তং মানে চিং নুখা যে রিয়াং রকনি বিশিংগ ব কবাং মা কাইলে মুং গরং রক তংগো আনানি বিশিঙ্গ তঙ্গ চামারি কাউই কাইজাক মং সালাই কুকলাই কাইমং বড়ি পমডিউই কাইমং হামজাকি কাইজাকলাইমং খাড়ি কাইমং সেলাই কাইমং তাই ফান কাক রমৈতেলাঙ্গি কাইমং আবরক আও আবনো কারিব সেলাই কাইজাক মং বিশিঙ্গ তাইব যেন নুখা যে সেলাই কাইমানি আবো আগি নুকফানো তাব গবং নুকজাকলিয়া জরা ফিলমানি উলো আবো ফিলজাকি থাঙ্কা
3: তাবো জরা সেলাইম বাকসানো নং সাজিমুর যে সামানি ছয় সাত রকম যে কাইজাগ আবার ফিয়াবা সেলাই জায়গায় ফাইরে রকম তার আপতি গরং রক সেলাই জায়গায় ফাইরে রকম মানে নুকজাক থালি আঙ্গো ওখানে গবাং মা হদা গরং ন আপতি খেয়ে ন গমাই থাংরে রক্তা ওখানে আবুনি বের রমদি সেলাই কাইজাগ মুং কক সাথানি বাকসানে খুব খনা আপতি খেয়ে কাইখাই সালসাই সালসা হিক সাই কাকলে ফেলে অঙ্গো আবাই ন আবতি কাইলে মং লোক রক খাতা তং মা তংজাগিয়া গজা তাবো রম দি আবার খাতে মাতঙ্গাইমার আহ বাকি রিয়াং লোকর খারি কাইজাক লাইম তে ফানকরা রমিতলাঙ্গে কাইজাক লাইম ব
2: ফানক্রাক খারি খগিতলাং থাঙ্গা আপুরকাই কাইলেনে হংকাই তো আরো হামজাক মূব ফাইনানি নাগো
3: হাই
2: যে অর হামজাকমা করি বাবো ফান বাইখাই বনো তালাঙে কাইজাকি কক কাকা অর ফান খাই তিলংমানী তো হামজাকমা করি বাই আবো